i timin, čak sam imao i svoje favorite među tim nukleotidima, što dovoljno govori o kvaliteti mog društvenog i socijalnog života u srednjoj školi. O tome detaljnije nakon novosti.